0: jsme u obojího. Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Fajn víkend.
1: Kristin, Esmond.